Sentire Fatoumata. A pozdrav na Časomeru, o chvíľku sa tu Papa Lala.